Павло, коли життя проспет, коли життя прожити станет, чур-чур. Не я той, не по ней, чур-чур дитя, не я. Народ, воля народа, чур-чур.